0: Οποία smartphone μου ζιά, ατέκονο ονλήμανε γιονιπό πιβίντε. Μαμισμάβαλε, μνό μουρμέλακα η άκαπηλή μου γουέχα καμενή πελουάβη, να βε μουρμέλακα μου τελίγου. Αχουλέαβαλε, ήον νόμου λουκίνα. Μαζούω, τα μου τίντον μωσά όλοι πανι όρρο μελέα. Νίμαλα, μπροβένα να νοβάβα ελότσα τελότσα για τέκον γουέρα μουτούμα γουίνιου. Νιμπαχίουε εκαρούμε μωσά εγκουέγερια όμου καπέλε λόγο. Λίτσαν γουά προσδετόρια βίτρου, γουά μαχάλα μη γουένε.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: Mas como é, seu Pipe? E realiza, nho?
4: Oh, Tereza. Meu camcumi, Antônio. Nunca lá ouvirá que morreram até ele e morreram lelo.
3: Ayo pipi ni mahawa nyuwo malelo wani u to waluesha ni mapelo anyu
4: ahe echi ore era wiwa yeyo wasa musa anyu na sivela
3: amusi aka wasivela sha ni hakumbe na mukura kafaranku pahe ni hopa munirani nakala wa mahiku hakalala masiko shuta ni pipi wira wani wira neyo kala na malelo osiva ni yonya iya wakuta okati
4: mwaika ilupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka
3: ayo ni iya wakane ni ngwere ahu nini tuma ipiri kwa safaranku nakale hopa yowuma kusa mpumuko hamoso wakuta sumana
4: yeyo wakane vanu jiowata Tereza. Eo noro kali hera musanyu kala ni kuruva musato ni kumi.
3: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yo uma yele mkishuti hanyu.
4: Wuna, nanele munu pola mape iluaya.
3: Ayo, otikilala pahe sepola. Alyo, ni ishuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala orapi e hopa ni masi wowi ni kumihe sona nara ni otaka hera mpanelani
4: ayu
3: kino otawala ni pole wowi si hinyanyeye. No mala omwa ape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa wowi ni kureleke kahiyo babo pipi
4: tiye yo Teresa Vasovano kosuwa la tuwo kekela aka oja otana olelo.
5: Ni rento kohiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.